0: Slušate najbolje koncerte, zabavne muzike.
1: Ne vjerujem više ljudima.

0: violine.
1: Veliki pozdrav za slušaoce Radija Balkan od Vesne Dedić. Boli.

0: Slušani Internet Radio. Internet Radio.
1: Ekspresni vlak za Paris. Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, Paris. Polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo. Ponavljam. Ekspresni vlak za Paris. Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, te napokon Paris. Polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo.
2: Na stanic